fait ça qui est autour de ma fille. Et tu as eu un mal, tu as eu un mal, aussi un mal, tu as eu un mal aussi, tu as eu un mal aussi. Parce que tu as eu un mal aussi, tu as eu un mal aussi, tu as eu un mal aussi, tu as eu un mal aussi, tu Kaya tahan kaya tayo ke u Fayatu e poro kalama Poka maana baha ke u whanau Whanau Maloho moulirei Tau mo apina Pako u ilobe ku mu osma o hati I malolo Mufuk mehi ako e aon Tadjani mai ke tau Polo kalama, kako te whiwhia ma upe I e painga maalie o e whiawhito pule lulu kotoa ke tau whela ongo aki ai mo kumotoru he tau ke I polo kalama. Koe, koe tau ki tala noa o e whiawhini manatu kuto ma upe he tau tala noa pa mai kuto I tapo e whanau koe koe Tengo fua lea unga we aki ke mahi no kumo maku. Pea koe tae ni ngai tala noa.